0: 引入美国的人工智能。
1: 共同社17号援引相关人士的话报道称，日本防卫省计划引入美国的人工智能，其目的是通过在战况分析、目标选择以及向部队下达命令等方面辅助指挥官判断，加快决策速度。被列为候选对象之一的是美国一家数据分析公司的智能系统，该系统可以整合卫星、侦察机等收集的庞大机密数据并进行分析，承担作战策划等工作。日媒称，防卫省认为，如果不引入人工智能，不仅在突发事态下的决策速度和准确性上可能落后，还可能影响与正在积极推进人工智能应用的盟友美国之间的协同。此外，考虑到保密和扶持国内企业等必要性，防卫省还计划结合国产人工智能同步使用。据日本媒体日前报道，就日本政府2027财年预算编制工作，日本防卫省已向财务省申请约8.9万亿日元，申请额创历史新高，而最终防卫预算规模可能还会进一步增加。比防卫预算记录不断刷新更值得警惕的是，日本防卫省已将大量资金用来引入进攻性武器以及构建新型作战方式。预算重点包括装备拦截型无人机，在指挥系统中引入人工智能，进一步部署具备对敌基地攻击能力的远程导弹等。日本近期加速再军事化轨迹清晰显现，扩军备武动向叠加财政失衡风险，引发各界广泛担忧。
0: 日本相关专家指出，日本安保防卫政策持续向进攻方向转变，不断突破日本战后和平安全政策的框架，值得警惕。
2: 安保三文書自体が閣議決定だけで決めた形で、その内容についてね、まあ安保法制とも言うんですが、憲法違反だという見方がされてもいて、私も基本的に憲法違反だと思っています。それをまたさらにですね、攻撃的なね、抗戦的な内容方向に向けて、改定しようとしているのはとんでもないなと。
3: 木村郎表示，随着日本不断扩大防卫投入，军事扩张带来的财政压力也在持续增加。在他看来，相关支出最终可能通过增税等方式转嫁给普通民众，加重日本社会的民生负担。
2: この30年以上ですね、国民所得、GDP もそうなんですけれども、停滞してですね、実質賃金が下がり続けているような稀な深刻な経済的な状況にあるわけです。そうした中で今ですね、イラン情勢をめぐって、その煽りでいろんな物価高とかですね、品不足が起こっていると。そうした中でですね、安倍政権以来の軍拡がさらに加速化されて、超大型のね、大増税路線がこれからやってくると。いや、このままでは本当にですね、国民生活が破綻しますよ。
3: 木村郎还指出，日本近年来持续强化军事能力，放宽武器出口限制，扩大军备规模，相关举动涉嫌违宪。
2: これは本当にですね、今までの日本のあり方、日本国憲法はそもそもですね、軍隊を持たないという規定をね、していたにもかかわらず、だから憲法が事実上ないがしろにされているというか、形骸化されていると。
0: 尽管日本政府扶持防卫产业，鼓吹安全保障与经济增长良性循环，但日本国内经济却传来令人担忧的数据。
4: 日本政府17号发布的初步统计结果显示，扣除物价变动因素，2026年第二季度，日本实际国内生产总值环比增长0.3%，按年率计算增长1.1%，远低于市场预期。或许正是为了挽救持续下滑的支持率，高市政府近日推出一项政策，宣布自2027年4月起，将食品消费税从8%下调至1%，有效期2年。但这一政策在自民党内遭遇强烈反弹，据称多达60%议员持反对态度，已有议员公开割席。 共同社认为，尽管高市致力于长期执政。